0: Heiligt.
1: Luthando nangobuchule.
0: Ngoba.
1: Sonke sisifisa naso nkomo.
0: Yebo mulo ma.
1: Ewe tata.
0: Njani?
1: Siphilile manje nenkosi tata wena unjani?
0: Nami ngiphilile madle nenkosi.
1: Ngicela ungene emthandazweni.
0: Mangibe njani?
1: Hare di meleng morena hobane o nthusitse tlokola ya tlholo. Ntate Modimo ya matla ohle. Re kena karolong ya matshidiso ntate. O bile le rona horeng ya leshome le metso e mmedi ha re ne re qala lenaneho Modimo ya lokileng. Ra mema matla le bogolo ba hao ntate ya halalelang. Wa re etella pele go fihlela karolong ena ntate Modimo re a leboga. Ntate ya halalelang karolong ena ya matshidiso kgweding yona ena eo lefatshe le phatlaladitseng e le kgwedi ya mosadi ya kgabane. Ntate re thuse re le bomme. Kgwedi ena e ke e re rutle gore re kene ka gare go rona. E ke e be kgwedi ya boitekolo Modimo ya matla ohle. Re ke re lekole mehato ya rona ka gare go malapa ao o re entseng ditshia tsa ona Modimo. Re ke re lekole mehato ya rona ka gare go mosebetsi eo o re abetseng yona gobane re ile ra e kopa Modimo. Ka gare go metse eo re phelang ka gare go yona ntate ya halalelang le teng Modimo. Re thuse go itekola gore na ditlamano tsa rona le bana ba bangwe ba bo rona Modimo di ga kae ga o ntse o re gauhetse ka mogau wa gao ntate ya halalelang. Modimo ya matla ohle re thuse mo re fokolang teng ntate ya lokileng. Re tlatse ka matla gao a sa sitweng ke letho Modimo. Botseng ba rona dibakeng tsohle Modimo. Bo ke bo atise kgotso ntate ya halalelang. Bo atise bophelo Modimo ya matla ohle. Ntate ya halalelang mo mefokolo e le teng Modimo. Re thuse gore re seke ra ba bapepesi ba mefokolo ya bana ba bo rona Modimo. Empa re wene bona Modimo ya matla ohle. Re ba utlwele bohloko re ba qenehele Modimo. Re be le mogau ntate ya halalelang. Mo ditshito di leng teng ntate ya lokileng. Re tshwarele re sena dipehelo ntate ya halalelang gobane le wena Modimo ya matla.

0: isa ho yona re le sebakeng se maemo a ntse a le tjena ha ya re lebala ha ya o lebala je
1: Under spiritual groove.

bjalebjale mme e gobedi fela metsotso re ya gore nyane ya bone mono re tla go gana ting batlang ka gore cross mona ba reng re ya o tumisa, se ya o tumisa, re ya o tumisa morena.

0: Sena ke seyalemoya sa Lesotho se ya sang maqhubung a Medium Wave FM. Ho Medium Wave re fumaneha ho 639 kHz felwane 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso ya tswela pele le thuto ke labone la 13. Kgwedi ke yona ya Phato selemong sa 2020. E tsiletseng ke leganyampese ke a o dumedisa go seng wa ka jeno, mme re dula jalo metsotsong e ka bang e mmedi fela ka nqane go hora ya bohlano. Ga o le jalo re ke suthele Moruti Magotla, yena a tle a re etsetse thameso e leng thapelo ya go seng. Ntate Moruti
1: ya leboa sendete leganya ga re dumedise fe bamamedi ba batle ba Radio Lesotho go seng wa letsatsi la ka jeno, go seng go gotle go entsweng ke Morena. Re leboa Morena Modimo wa tsotlhe o re bolokileng ga mmogo go bona letsatsi lena la kajeno, go nkile lerato la gae le mogau wa gae tse kwallang go Jesu Kreste Morena wa rona. Morena Modimo a leetse gantle tlhe go seng gona gwa letsatsi la kajeno tlhe ntle le tshenyo ya nako letsatsing lena la kajeno. Ke kopa ke mpe ke wele lentsweng la Ntate Modimo ka mona ka go Daniele. Daniele chapter 6 verse 23, Daniele chapter 6 verse 23, yebale ya ka mantswe ana yona, yaba Morena o thaba ka o fikisisa, mme o laela gore Daniele a nyollwe lemineng. Daniele a nyollwa lemineng, mme ga go a ka go a fumanwa le qebanyana go yena, gobane a ne a itshepetse Modimo wa gae. Go seng wa letsatsi la ka jeno re kopana le temana e maatla e bontshang ga monna Daniele a ile a tlhatlhojwa a shejwa a fumana a sena le gae le leqebanyana. Go thwe lebaka e ne le leng fela, o ne ile a itshepela Morena Modimo wa gae. Monna eno a o se a qoswa, ba mo qosa ka tse ba mo qosang ka tsona, ba mo agela ka gara le mena le ketseng ditau tse latileng ruri tse neng di tlhoka nama. Empa Morena Modimo wa gae a phakisa a romele lenyoloi go kwala melomo ya ditau tseo, ya ba ga di mo etse letho. Morena Jairusi o ne a tlholetswe ke sena se neng se tlhaetse Ntate Daniele a sa utlwisise mofuta wa ketso gore na go etsaetse jwang, ga e se re fela ke Modimo ya mo sireleditseng. Mommeno wa getswe ka ra le mena, tshepo ya gae ya ba ga e tlole go Modimo, tumelo ya gae ya ba ga e tlole go Modimo, ga e sale a itshepetse Modimo go ya ba ditau ga di mo etse letho. Ke o seng ona wa letsatsi la kajeno tlhe moratiwa wa ka, ne ke re go wena go kompo motshepe ka gara maemo otlhe, go kompo motshepe le ka gara taba tseo tse e kang di a nyaganisa tseo, ka gara maemo ao e kang a boima. Monna enwa le ga a se a nkuwe a iswa lemeneng, ya ba o ntse a tshepile Modimo, le ga a se a latlhetswe ka gara le mena, ya ba tshepo ya gae ga e tlwe go Modimo. Tabakgolo e mpebe fela gore ga re tlhaelwa ke maemo kapa re kena ka gara dintho tse itseng, e be re tlosa tshepo ya rona go Morena Modimo. Le mba Daniele ga re mmone a ile a tlosa tshepo ya gae go Morena Modimo, bo ne bo tshosa boemo ba gae ga a ka ba tlosa tshepo ya gae go Modimo, bo ne bo mpefetse.

0: Mamari Moyen Dumela.
1: Dumela mme Maletuka ke kopa go rapela.
0: Ke rapela buti Dumeleng.
1: Modimo ntata rona wena ga bo sa fele mogena wa kgotso. Ke o seng wa letsatsi la kajeno modimo wa rona re o lebogang ka bophelo bo ntse go adimile bona. Re o leboga gape modimo ga go dumeletse o kena ka go tshebeletso ya magapelo modimo wa rona ya lokileng. Ntate re leboga gape le ka mohlanka wa gago mme Maletuka ke ena ntate ya matla ohle. A sa tsa

0: Fofu Baretimi ya mamere mo ya ndumela. Mogatwa wa ka.
1: Ya nna mo na mogatwa ya go ja fa. O re ye se mo gatwa se ke ke ke le
0: mosimo.
1: Mm. Ya ke ke se le se le le sa go re na le tsatsi na le tsatsi. O tla ja ntse ka ntse ke ke. Ye se mo gatwa se ke ke ke le mosimo. Ya le wa me a ka ha le mo na ke ke ke na. Ye o mo di mo ka se le go ga ni. Mo la ha la na di di a re. Ye se ba ka se ke ke ke le se ke na mo se mo na ke go. Ke ke a ka se o ga tsang ka o ka ntse le se le mo se tsa hona hona. Ke ka sala ha ka di se le se ka se tsa ba ba a le mo.
0: Ao mogato wa ka ke kopa go botsa bona ke memang go ka e hlemogana o yetse hantle o fole.
1: Ne a nna mona mo fetane mogato wa ka ke go rata ha ke dipetsa kona wa ke ha lebuya.
0: Ke ntse go rata mme a nna hlono lo fala boloka ke Jehova hle phephi.
1: Ke go bona ba tlo tsentse go ya ba ba senka le ba ba nna ke ka ka ba qhaela.
0: Amen mogato wa ka. Ke o leboha mme. Pepihle wena a lerato la ka ke mme a nna ka mokgethwaneng. Metsotso ya rona mo mamedi ha o eta dimannete e ituletse hantle fela ho e mashome a mabedi ge ya re lebile horeng yena ya lesho. Hora ye tlo re ha e fihla e kgitla botsekeng e be lenano lena la merapelo bakeng sa letsatsi lena e tla bele ha re lebe ha kgutlo.

0: ala kotina mogala bere nseiso ibile mogela e moholo paramount chief ho tloha ka 1960 ho ya fihlella ka 1966 ka 1966 na haena haetswa puso ya manyesimane jwale e fumana boipuso ya ba motheo wa nako yeno wa 1966 ka sehlohong ka male sa puso ya ba o re motho ya ne ntse e le morena e moholo o fellwa ke boemo bono ba ho ba morena e moholo jwale o sa fetola boemo o sa tla bitswa motlotlehi ha e sale morena e moholo mme ketso yona eno fela ya ba e mo falatsa ka gare go mokgahlelo wa marena ya ba ga e sa ba morena e se e ba motlotlehi ga o isa ka senyesimaneng ya ba e se e ba king a sa bile a etsetswa molao o sele gobane gona fa taba ena ya king jwale e ne e le setlabotjha e ne e keke ya e ba king ya ba ya e ba morena lebaka ke lena go latela motheo ona ono wa 1966 ofisi ya morena ya motlotlei e leng king maikarabelo a yona a na se e seane ya ha e ne ntse e le morena e moholo lebaka e le gobane taba yohle ya borena ila ya siwa ka gare go puso go executive jwale taba ena ya botlotlei ya e ba e etsetswa tirone e ka hodimo e adileng mapheo hodima metheo ya puso tlasa yona jwale ya ba motheo o re setšhaba se tla ikgethela motho yeo e tla ba tonakgolo jwale tonakgolo a thele go tlala matona jwale e be hlogo ya mmuso tonakgolo eno wa utlwa ga e tala e ba hlogo ya mmuso pele ho yena e ne ntse e le morena e moholo hlogo ya mmuso setšhaba se butswa ka kotoloo ke morena e moholo jwale morena e moholo a tloswa ka gare ho executive jwale ya ba o bewa toroneng ya ba mesebetsi ya hae ya phethahatso ya puso e phethahatswa ke tonakgolo ka matona le diofisiri tsa mmuso jwale motlotlei yena motheo wa motlama ore a dula toroneng a rene a se ke a busa phapanye teng tabentse go latela motheo jwale motlotlei ya ba e ba a constitutional monarch ditaba tseo a seng a tla di etsa mesebetsi ya seng a tla e etsa e tla ba fela yeo a e fuwang ke maatla a molao wa motheo jwale tonakgolo a nka mesebetsi yohle ya puso ya basotho ya letsatsi le letsatsi a e phetha le yena ka matona ka go ikarola ka makala a mmuso jwale taba yane ya borena ya ba e fetela ka gare go lekala le fuweng maatla godima ditaba tsa borena
1: ntate molapo
0: mme
1: ke kopa o ko ntshwagalaganyenyana pele o ya pele go na le mo o bontshitseng gore motlotlei ga e se e le motlotlei ka mora boipuso ba naga ya lesotho ya ba o se a rena a se a sa buse ne ke kopa o tlhalotlhalotsa ona mono gona phapano ke efe dipakeng tsa go rena le go busa e le gore mosotho a tla utlwisisena o bua kang

Nako ke hora ya pele sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa ditaba o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Basotho ba lokela ho ba motlotlo ka botjha ba bona e le boitokisetso ba ketekelo ya dilemo tse 60 naha ya Lesotho e ipusa. Sena se boletswe ke mookamedi wa morero o thusang dikgwebo tse nyenyane le tse mahareng ka ditjhelete molemong wa ho itshematlela CAFI, Monghadi Tjhapa Mokuku.

sa sotuhle e mihlanu metsotso re fraletse hora ya bopedi sentse go dumedisa hohle hohle mo mametseng sa le masalo sotho o le hona teng mme ke ho hatlaka letswe le mofuthu letsatseng la labone mme sentse go dumedisa hle ke itumeleng wa hamanka ke re ke magadi wa tlhakose hlano ke ngwana ngena thekele sesane ke mmaka ditaba wa kamane ka makauteng ke re ke gaitsedi ya bo bantu a matsho matebele e re ha o botswa taba ke di fingere e sesotho ha se tologwe empa e re sedi le teng ke di ala ka mahlo ke qake se Africa ke tebo ke seshweshwe e be ke ho nka se kaoto ba ke tshe ke ro kantsa ka bokauta empa o ka sentse bokauta ka hare ho nna ke re ke le kaota ta ta ta fubensaka ho ngotswe a matsho matebele me nana ole ke nang ha jale ke le nana ola botsa ngaka nana ole ke nang ho ena la bone le leng hore ha ile bobedi ho isa horeng ya boraro ke le nana ole hlopseditsong ka magethe le bogabane ke matshweni ratulo me be o lebelwa moeng ke nengwana ngena mankete tsela ka tsheno mamelo sa masala sotuhle gena le moeti wa rona ka kwano me ke Mr. Mapetla yena re tlo tsa malena le tsatsing la kajeno lenanong lena la botsangaka re tlo bua fela ka ditaba tse amanang le ho fetola mokgwa wa hao wa dijo o ya mokgweng o napa

bakhali kakilo khele kama wane kilo khele ka utepa kilo khele ka khamaloba wa kwa wa kwa wa kwa

0: re lo tshwama le metse tsenye le shome le metse metlano pele o hora ya borobedi mo re tla mo fumana jalo palo ya buka president wa maseme
1: Jari di apula ke tsa khau. Jari di apula ke tsa khau. Ke ke boni tirela mawa.

a ba re o sa tla bo o gutle o sa nkuwe ke lefatshe. O sa tla bo o gutle o sa nkuwe ke lefatshe. Ka ntlhalla masawana. Masawana ona a sentho tsa teng. Metsotso ya rona e dula hantle fela go eme kae e robedi. Re furaletse jwale hora ena ya rona ya borobedi. E robedi re furaletse hora ya borobedi ke nako yane ya hore jwale ke tle ko fe ditsebiso tse akaretsang. Re ya o le tjena ke tle ko fe tsona ke iketlile.

0: Hi, Letu, eh?
1: Kaofela?
2: E tsala ke sa khomo ntate. Ntate, ke ra ngwana go bona le.
0: Mela mme.
2: Ke nna ntate ha ke ntse la ha.
0: E mme.
2: Ke ke go khone o tse di ntse go. Ke go pa ka tena ntate la.
0: Tsala pe mbo.
2: Ntate ho o mo na mo khatana la ta rape. Ntate mo le. Ke go nna wa la ha mo le di. Bana ba hoka botlalo mo di mwaka. Ke di mo di mo tsana go pa mo tsela ya ke ja mo re go sa motho. A ke ka ho tsama re go sa motho. A bu dira mo ya ha ho. A ka le tsena. Ha de le ke mo ya ho ha le wa mo ka le. Ka ba ka le ho ntse ba hona tsimo ya ite. A ba di ha ntse go go ga tsela. Le le le ga ntse ba ka sa tsa ke ba bu tele. Ntse ba le le mo di. Go le mo ka ha le sa go le di ha e ke la ka ka hona ba e di le re go tsone di ka ke ke mo sa mo ha o na ka le bana na e ke se ntse di na ka se di le na e ku pele sa bene wa mo di mo sa o mo ha o le ke go o ra nna ba ha le se ka ga ne e o ke ga ka go se ka ba sa ba le ho tsere ke ba ba mo ha le ga di se ka ka ba ke ke mo ke ya go na ke na ke tsiba ka siko a tsa o mo ka teng se ka ba go na hantle ke la ra sika ho re ngwa tsane ba go na le na ka ba tsere ka ma fetse ke nna ho re ke se ke ke re ntse ke le ga amen
0: amen
2: ga ke a le le ho
0: ga nyi ho
2: ga ke
0: ha le teng
3: ka le ga tlo ka mahata
0: ka ofela
3: ke tsabana sa go
0: nda a
3: tsela ga mo go
0: e mngaka
3: ke tsantse
0: ha lo pra ba mngaka
3: ha yi tsi
0: e nda
3: ha ga me sela go se a kena a ke le botsa pero e tsinjo go go tlo go sentego ka mo ga mogathwane mwana bong khono tatai a re ke tsin thapelo e monnate ka sebele ya le bua thapelo ke ntate 666 ke mola ga matshwabeng ke a le bua hle motho mo go bung
0: thank you mngaka
3: ta di
0: ande mo go nyina yo ga a ndo matshwabeng nyina yo ga
3: Matshwabuleng ha o ka tao tswa ka ga toropo o feta sikile ha o le ba mahalosuku o feta sekolo ke se ra o tsiki mafiteng a sekolo
0: ka ton le le tona
3: e le tona ha o le ba hana kwa mahalosu ha o ka o petela ja ka tia sekolo se o fela o kena matshwabuleng
0: o
3: e ka mo theweleng ka mona ntse le matshwabuleng kwa fisa maa nukulubu tu nyukulu ya nukuni maa
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana

utlwe fa ntse go fatse ba le hora ena ya pele ke na mogahlelong wa bobedi wa le hare etsa tsena bana motho tlokometse ha o shebeletse ditaba mona salemo ya mponong tsa tsinda maobana o dibini di tloetsa